alle Turi som jeg kaller Tusjen. Ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du er børsten. Føh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kalesjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Ser klokka er snart 11, jeg skulle ha et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa han, du har drukket du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i busjen. Ålreit, sa han, da går i pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tusjen og Porschen. Men Tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje du Larsen, sa Tusjen. Nei, men Tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger kursen i Porschen. Ålreit, sa Tusjen, så stamt mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tusjen. Etter den kommersen med han der.

Det hade passat extremt bra hvis det var Juli og Julie som hade navnedagen sin I dag, sånn som June og Juni hade 1. juni, men sånn det ikke. I dag det Ask og Embla som skal feire navnedagen sin, og det synes jeg absolutt at det bør være på plass. I dag så tar vi med oss et sitat som har ukjent opphav. Ord for dagen går som følger. Tøffe tider varer ikke, men tøffe folk... De varer.

Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud I butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer, ja det finner du på Granstune. Kos deg I sommer med en tur innom

Det var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i her bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.